Tiene, synku, je dado i so všenými pukaze teb. Čudesný kubínsky rytmi od orkestra Kokan, prče je to techni album Amerika. Eto sega jedni obrazi, koji tu se rudeet s tjah po nastrojenje. Londonski oktet i BBO Sound Machine. Te obače sa povljani od muzika, idvešta od drugi geografski širini, od Западна Африка.